0: радиосы да.
1: Күлдіргіч.
2: Қызмат сафарыда бір адамның көзіні ойып алышыпты. Башқа көз болмағанлығы үшін оның орныңге бұққаның көзіні қойшыпты. Қызмат сафардан қайтып, қотыны білі ашырашыпты. Қотыны есі оның көзіге қарап, дадасы, дадасы, хешінесі деймей, хамасын өзім айты берамын.